Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I find my way through the darkness.